0: الو
1: الو
0: عم هرونيزا ورشيما انا تبغانا نانده Padiri kaze ni kwanyu mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
1: Reka mbone abantu baratri wese turakokeye.
0: Yego.
1: Reka mbone parisiki ari mu fumba na mama tiramuye kwa gatiri. Mwika kwa ari mu kiganiro. Reka mbone abantu bose bakokeye. Aje, mbone parisiki ari mu fumba na mama tiramuye kwa gatiri.
0: Yego.
1: Agradeço.